اینجا دهلیز درود و سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه صبحگاهی ما در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران الی ساعت 11 هند برابر با ساعت 9 تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برون مردی آکاشوانی برنامه صبحگاهی خود را در موج کوتاه در ردیف 15,130 کیلوهرتز پخش می کند. برنامه صبح امروز ما عبارت از یک آهنگ میهن پرستی، اخبار هندو جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه اسپوت لایت، ترانه میهن پرستی، برنامه هر گھر ترنگا، ویژه برنامه و در پایان

برنامه اخبار جهان و در پایان چکیده اخبار. شنوندگان گرامی، اینک برنامه صبحگاهی خود را با یک ترانه میهن پرستی به راه می اندازیم.

شنوندگان گرامی، این عقد توجه فرمایید به تازه ترین اخبار هند و جهان. مترجم و گوینده دکتر گوهر عباس. نخست توجه بفرمایید به سر خط اخبار. وزیر امور خارجه هند دکتر جی شنکر و همتای لیبی او سارا بیزولوی نیتی در دهلی نو مذاکرات دو جانبه برگزار کردند. صادرات هند در ماه ژوئیه با رشد قابل توجه بیش از 13% روبرو شد. گزارش شورای امنیت سازمان ملل متحد انفجار قلعه سرخ در دهلی را به یکی از شاخهای القاعده نسبت داده است. در نپال بر اثر وقوع رانش زمین در منطقه رولپا 7 نفر کشته و 5 نفر دیگر مفقود شدند و در مسابقات شمشیربازی کشورهای مشترک المنافع تیم هند با کسب 35 مدال از جمله 13 مدال طلا عمل کرده درخشانی داشت. و اینک مشروع اخبار. دکتر جی شنکر وزیر امور خارجه هند و همتای لیبی او سارا بیزولوی نیتی روز گذشته در دهلی نو مذاکرات دو جانبه برگزار کردند. دو طرف طیف کاملی از روابط دو جانبه هند و لیبیا را از جمله در زمینه‌های فناوری، کشاورزی، بهداشت، معدن، انرژی، تجارت و سرمایه‌گذاری

آموزش ظرفیت سازی و تبادلات مردمی را بررسی کردند. آنها همچنین درباره مسائل منطقه‌ای و چند جانبه مورد علاقه مشترک تبادل نظر کردند. دکتر جیشنکر وزیر امور خارجه لیبیا را به مناسبت افتتاح و آغاز به کار سفارت لیبیا در دهلی نو تبریک گفت. دو وزیر همچنین درباره تعمیق همکاری ها در مجامع چند جانبه با هدف ارتقاء صلح و توسعه و تقویت صدای کشورهای جنوب جهانی گفتگو کردند. در همین چارچوب آنها بر اهمیت چند جانبه گرایی اصلاح شده از جمله اصلاح ساختار شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکید کردند. تیم نظارت بر تروریسم شورای امنیت سازمان ملل متحد انفجار انتحاری مرگبار یک خودروی بمب‌گذاری شده در قلعه سرخ را که در آن 11 نفر کشته شدند به القاعده در شبه قاره هند نسبت داده است. در گزارش تیم حمایت تحلیلی و نظارت بر تحریم‌های شورای امنیت درباره تروریسم آمده است که این حمله که در نوامبر سال گذشته رخ داد رسما به یکی از شاخه‌های القاعده نسبت داده شده است. این گزارش می‌افزاید که القاعده در شبه قاره هند همچنان در حال تحول است و از یک گروه پراکنده به یک سازمان تروریستی منطقه تبدیل شده است. این گروه شبکه‌های لوجستیکی و مالی ایجاد کرده است و به جای فعالیت در قالب واحدهای بزرگ از طریق هسته‌های کوچک غیر متمرکز و پراکنده فعالیت می‌کند. این گزارش همچنین تأکید کرده است که QIS تلاش دارد از بنگلادش به عنوان پایگاهی برای ایجاد هسته‌های جدید استفاده کنند. در چنین شرایطی این تیم هشدار داده است که تهدیدهای تروریستی در جنوب آسیا تشدید شده است. در نپال دست کم 7 نفر بر اثر رانش زمین در منطقه رولپا کشته و 5 نفر دیگر مفقود شدند. این رانش زمین شامگاه چهارشنبه در روستای کوتال بارا واقع در شهرداری روستایی تاوانگ در پی بارندگی شدید رخ داد. این منطقه در حدود 450 کیلومتری غرب کاتماندو قرار دارد. به گفته شیلندرا تاپا معاون رئیس پلیس، صبح امروز 7 جسد از محل حادثه بیرون کشیده شد. دو نفر که در این حادثه زخمی شدند به بیمارستان محلی منتقل شدند. همچنین 2 زن سالمند و 3 مرد سالمند در این حادثه مفقود شدند. نیروهای ارتش و پلیس نپال برای انجام عملیات جستجو و نجات در منطقه مستقر شدند. در پاکستان دست کم 15 شبه نظامی در درگیری با نیروهای امنیتی در ایالت خیبر پختون در شمال غرب این کشور کشته و چند نفر دیگر زخمی شدند. یک مقام پلیس گفته که یک کاروان مشترک نیروهای پلیس و امنیتی در حال حرکت به سمت پاسگاه دوباندو بود که شبه نظامیان در نزدیکی روستا بارکود در منطقه اوپردر تلاش کردن به آن کمین بدنند. در عملیات متقابلی که نیروهای امنیتی انجام دادن 15 شبه نظامی کشته و چندین نفر دیگر زخمی شدند. پس از این درگیری نیروهای امنیتی منطقه را محاصره کرده و عملیات جستجو و پاکسازی را برای شناسایی و دستگیری شبه نظامیان باقی مانده آغاز کردند. در آستانه روز یادبود فجایع تقسیم هند، گاجندر سینگ شکاوت وزیر گردشگری و فرهنگ هند در مراسمی در دهلی نو شرکت کرد. آقای شکاوت در پیامی در شبکه‌های اجتماعی به افرادی که از فجایع و رنج‌های دوران تقسیم هند آسیب دیدن ادا احترام کرد و او گفت دولت متعهد از ضمن زنده نگه داشتن

0: یاد و خاطره تاریخ وحدت، تمامیت ارضی و هماهنگی اجتماعی کشور را به طور مستمر تقویت کند. دروپدی مورمو رئیس جمهور هند روز امروز در آستانه 80 سال روز استقلال هند خطاب به ملت سخنرانی خواهد کرد. سخنرانی رئیس جمهور ساعت 7 عصر از سراسر شبکه ملی رادیو آکاشوانی پخش شد. همچنین این سخنرانی از تمام شبکه‌های دوردرشن به زبان هندی و پس از آن به زبان انگلیسی پخش تلویزیونی خواهد شد. پس از پخش سخنرانی به زبان هندی و انگلیسی از دوردرشن نسخه های آن به زبان های منطقه‌ای از شبکه های منطقه دوردرشن پخش خواهد شد. آکاشوانی نیز نسخه های منطقه‌ای این سخنرانی را ساعت 9:30 دقیقه که از شبکه های منطقه‌ای مربوط پخش خواهد کرد. صادرات هند شامل کالا و خدمات در ماه ژوئیه سال جاری با رشد قابل توجه 13.3% به 80.14 میلیارد دلار آمریکا رسید. میزان صادرات کشور در ماه مشابه سال گذشته 70.72 میلیارد دلار بود. بر اساس آمار موقت منتشر شده از سوی وزارت بازرگانی هند، رشد صادرات عمدتاً تحت تاثیر افزایش صادرات کالا قرار داشته و به گونه ای که صادرات کالا در ماه گذشته با رشد بیش از 19.6% از 36.98 میلیارد دلار در ماه مشابه سال گذشته به بیش از 44 میلیارد دلار رسید. در مسابقات تنیس اوپن کانادا، النا ریباکینا نفر دوم جدول امروز در تورنتو در دیدار نهایی بخش انفرادی زنان به مساف ایگا شویتینگ نفر هفتم جدول خواهد رفت. ریباکینا از قزاقستان در مرحله نیمه نهایی کوکو گاف تنیس باز آمریکایی و نفر چهارم جدول با نتیجه 5-7، 6-2، 6-2 شکست داد. سویتیک از لهستان نیز در روز گذشته ایلینا سویتیلینا از اوکراین را با نتیجه 6-3، 1-6، 6-3 مغلوب کرد. در بخش انفرادی مردان مدافع عنوان قهرمانی بن شلتون امروز در مونترال در یک فینال تمام آمریکایی به مساف براون ناشاکاشی خواهد رفت. شلتون نفر پنجم جدول با پیروزی 6-2، 6-3 برابر هموطن خود لندر تین نفر دوازدم جدول به فینال راه یافت. پایان اخبار از آکاشوانی.
1: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه اول سرویس جهانی فارسی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 15280 کیلوهرتز اخبار روی آپ ایایار و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
0: شنوندگان گرامی، اینک از یک دوران مهن پرستی لذت ببرید.

شنوندگان گرامی، این توجه بفرمایید به تفسیر روز. تحت عنوان هند ظرفیت های هسته‌ای نسل آینده خود را گسترش می دهد. متن تهیه شده میز خدمات خارجی آکاشوانی، مترجم و گوینده دکتر گوهر عباس. هند با تمرکز بر فناوری های پیشرفته راکتوری، راکتورهای مدولار کوچک، توانمندی های تولید داخلی، مشارکت بخش خصوصی و بهره برداری بلند مدت از منابع فراوان توریم، به طور مستمر در حال تقویت زیست بوم بومی انرژی هسته خود است. دکتر جیتندر سینگ، وزیر مشاور دولت هند در امور علوم و فناوری، اخیراً اعلام کرد که راهبرد بلند مدت هند در زمینه انرژی هسته ای همچنان بر اساس برنامه 3 مرحله انرژی هسته کشور استوار است. برنامه ای که هدف آن بهره برداری پایدار از ذخایر عظیم توریم هند برای تامین امنیت بلند مدت انرژی است. این راه برد پس از اعلام ماموریت انرژی هسته‌ای در بودجه سال 2025-26 شتاب بیشتری گرفته است. هدف این ماموریت افزایش ظرفیت انرژی هسته‌ای هند به 100 میگاوات الکتریکی تا سال 2047 است. دولت برای تسریع در افزایش ظرفیت هسته‌ای رویکردی دوگانه اتخاذ کرده است. این رویکرد شامل استقرار راکتورهای بزرگ بومی مانند راکتورهای آب سنگین تحت فشار 700 میگاواتی و طرح‌های پیشرفته راکتوری در سایت‌های جدید در کنار توسعه و استقرار راکتورهای مدولار کوچک در سایت‌های موجود است. این سایت‌ها شامل نیروگاه‌های فسیلی در حال باز نشستگی، نیروگاه‌های اختصاصی صنایع انرژی بر و همچنین کاربردهای خارج از شبکه

در مناطق دور افتاده می شوند. یکی از اهداف اصلی ماموریت انرژی هسته‌ای توسعه و عملیاتی کردن دست کم 5 راکتور مدولار کوچک بومی تا سال 2033 است. دکتر جیتندر سینگ همچنین بر فعالیت های مستمر مرکز تحقیقات اتمی اندرا گاندهی در پیشبرد مرحله دوم برنامه

ده با خنک‌کننده سدومی و تاسیسات مرتبط با چرخه بسته سوخته فعالیت می‌کند. فناوری‌هایی که همچنان یکی از ارکان اصلی راهبرد بلند مدت هسته‌ای هند به شمار می‌روند. دکتر سینگ با تاکید بر تلاش‌های دولت برای ایجاد یک زیست بوم گسترده‌تر هسته‌ای در داخل کشور گفت که قانون شانتی 2025 با هدف فراهم کردن امکان مشارکت گسترده تر نهادهای دولتی و خصوصی در بخش هسته‌ای به تصویب رسیده است. وزارت انرژی اتمی هند از صنایع این کشور از طریق انتقال دانش و حمایت فنی برای فناوری‌های جدید راکتورهای مدولار کوچک پشتیبانی می‌کند و همزمان در حال توسعه تأمین کنندگان داخلی، تجهیزات هسته‌ای و تقویت زیست بوم تحقیق و توسعه بخش خصوصی است. برخی از تجهیزات حیاتی از جمله فولاد کم آلیاژ آهنگری شده برای مخازن تحت فشار راکتورها و مکانیزم‌های محرک کنترل واکنش پذیر هم اکنون از طریق صنایع داخلی تولید شده اند. همچنین توسعه سایر تجهیزات حیاتی نیز با همکاری صنایع داخلی و شرکت‌های نوپا آگاه شده است. اصلاحات پیش بینی شده در قانون شانتی مشارکت بیشتر شرکت‌های خصوصی در زمینه تولید تجهیزات هسته‌ای، خدمات مهندسی، تحقیق و توسعه و زنجیره‌های تامین را امکان پذیر می‌کند. در عین حال استانداردهای سخت گیرانه ایمنی، امنیت و پادمان‌های هسته‌ای حفظ خواهد شد. این قانون همچنین به هیئت تنظیم مقررات انرژی اتمی جایگاه قانونی اعطا می کند و بدین ترتیب چارچوب نظارت مقرراتی مستحکم‌تر خواهد شد. دکتر جیتندر سینگ درباره توریم گفت که هند برنامه 3 مرحله انرژی هسته‌ای خود را بر اساس چرخه بسته سوخت دنبال می کند تا استفاده از منابع اورانیوم خود را بهینه کرده و به تدریج از ذخایر فراوان توریم بهره برداری کند. توریم یک ماده بارور است و پیش از آن که بتوان از آن برای تولید انرژی استفاده کرد، باید در یک راکتور هسته‌ای به اورانیوم 233 شکافت پذیر تبدیل شود. هند تاکنون تحقیقات و توسعه مستمری را برای استفاده از توریم انجام داده است. قرصه‌های اکسید در هسته‌های اولیه راکتورهای آب سنگین تحت فشار در حال بهره‌برداری مورد استفاده قرار گرفته‌اند. همچنین سوخت‌های مبتنی بر توریاب در راکتورهای تحقیقاتی مرکز تحقیقاتی آتمی بابا تحت تابش قرار گرفتند. میله‌های توریا پرتودهی شده نیز برای به دست آوردن اورانیوم 233 بازفرآوری شده اند و این اورانیوم سپس به عنوان سوخت برای راکتور که KAMIN در مرکز IGCAR در کالپا کام مورد استفاده قرار گرفته است. دکتر جیتندر سینگ گفت دولت مجموعی از اقدامات را برای ایجاد یک زیست بوم انرژی هسته‌ای رقابت پذیر در سطح جهانی، خودکفا و پیشرفته از نظر فناوری انجام می دهد. این اقدامات شامل اجرای ماموریت انرژی هسته‌ای، توسعه راکتورهای مدولار کوچک بومی، تقویت تولید داخلی، تجهیزات هسته‌ای و زنجیرهای تامین، ادامه ظرفیت سازی در زمینه طراحی، تولید و ساخت راکتورها و چرخه سوخت هسته‌ای و همچنین گسترش زیرساخت‌های بومی، تولید داروهای هسته‌ای از طریق راکتور تولید ایزوتوپ برای افزایش تولید داخلی ایزوتوپ‌های پزشکی است. بنابراین
روی کرده دولت هند ترکیبی از توسعه فناوری بومی، افزایش ظرفیت هسته‌ای، مشارکت بیشتر صنعت، تحقیقات درباره راکتور

0: های پیشرفته و سرمایه گذاری مستمر در چرخه سوخت هسته‌ای است. رویکردی که هدف گسترده تر آن تقویت امنیت انرژی و خودکفایی فناورانه هند است. شنوندگان عزیز، این اکت توجهتان را جلب می‌نمایم به یک گفتار ویژه تحت عنوان ریشه های مهن پرستی هند. گوینده و نویسنده احمد علی عابدی.
1: این شعر شورانگیز شاعر سرشناس اردو زبان حکیم مومن خان مومن که حشر جلد کر تہ بالا جہان کو یوں کچھ نہیں امید تو ہے انقلاب میں کہ ضرور مایش به زبان فارسی از این قرار است که ای حشر زود زیر و زبر کن جهان را امید بخش هست به هر حال انقلاب حاکی از آرمان استقلال و آزادی خواهی نوع بشر از یوغ اصالت استعمار می باشد که مظهر احساسات و عواطف ملی گرایی است که در اواخر نیمه دوم قرن 19 میلادی بر آتش شوق آزادی خواهی هم میهنان عزیز ما دامن میزد که سرانجام در تاریخ 10 ماه مه سال 1857 میلادی منجر به بسزا درآمدن شیپور آزادی در شهر میرٹھ اتر پردیش هند توسط منگل پانڈے و همکاران دیگرش از سلطه استعمار انگلیس کر دیده که ملت هند با جنب و جوش فراوان 150 سالگرد آن را جشن می گیرد و فداکاری های خستگی ناپذیر این پیشتازان نهضت آزادی خواهی هند را گرامی می دارد. این فرزندان برومند مادر هند سرشار از احساسات و عواطف میهن دوستی و ملی گرایی صرف نظر از ملاحظات سود و زیان برای به تحقق رساندن آرمان خودمختاریشان به اتفاق دیگر به خاک خون غلطیدند و مصداق این شعر حافظ شیرازی کردیدند که هرگز نمیردند که دلش تنده شد به عشق ثبت است بر جریده عالم دوام ما. نهضت آزادی خواهی سال 1857 میلادی مظهر اتحاد و همبستگی باهمی همه طبقات جامعه هند می باشد که دران به خصوص هندوان و مسلمانان دوش به دوش یک دیگر منافع شخصیشان را ندیده گرفته به مشاستگی عروس آزادی پرداختن. جذبه استقلال و آزادی خواهی آنچنان به اوج اطلاع خود رسیده بود که حتی زنان هم دوش به دوش مردان در این جنبش آزادی خواهی ملی گرایی سهم به صدا داشته که از آن جمله نام ملکه جھانسی و بیگم حضرت محل هنوز بر سر زبان هاست و آنچنان بر صفات تاریخ ثبت شده که به هیچ وجه فراموش نشدنی است. همین طور در مردان نام آخرین تاجدار سلسله مغول بهادر شاه ظفر و نانا صاحب جندو پنت و فرماندهش تانتیا توپه و پیشتاز اولین نهضت آزادی خواهی سال 1857 میلادی منگل پانڈے جزء لاجنفک تاریخ آزادی خواهی هند می باشد. ولی اگر ما به دقت تاریخ آن دوره را مورد بررسی قرار بدهیم به این نتیجه خواهیم رسید که فی الواقع به علاوه آنها تعداد زیادی از مجاهدین آزادی نیز هستند که با وجود فداکاری های گسترده ای و دامن دارشان در راه آزادی خواهی هند هنوز ناشناخته هستند. در اولین مبارزه آزادی خواهی هند در سال 1857 میلادی ما 150 سالگرد آن را جشن می گیریم و بدین مناسبت فداکاری های این مجاهدین آزادی را گرامی می داریم. همه طبقات جامعه این کشور به نوبه خود سهم به صدا داشته، ولی بخصوص در این ضمن مجاهدین آزادی مسلمان نسبت به دیگران گویه

سبقت ربوده و انگلیسی ها را وادار ساخته تا از دهلی دست به فرار بزنند. اگر شرایط اجتماعی انداره همین طور برای ساکنین دهلی مساعد می بود، دهلی و نواحی دوروبر آن در سال 1857 میلادی از پنجه استبداد انگلیسی ها رها می شد و مردم هند 90 سال پیشتر از سال 1947 میلادی که مادران به اخذ آزادی کامل نائل آمدیم به استقلال سیاسی دست می یافتن. بعضی از نوابها و راجهای محلی این کشور وسیع و پهناور در زمانی با انگلیسی ها شروع به قدرت نمایی نموده بودند که آنها سعی می کردند با لشکر کشی آزادی ما را سلب نموده به استحکام سلطهشان به این سرزمین بپردازند. در میان این دوستداران ملک و ملت نام سراج الدوله از بنگال سر فیرست قرار دارد که در سال 1757 میلادی 100 سال پیشتر از اولین نهضت آزادی خواه هند در سال 1857 میلادی با انگلیسی ها به دست خود پرداخته بود تا جلوی آنها را بگیرد. علاوه بر این حیدر علی و پسرش تیپو سلطان نیز برای جلوگیری از سلطه انگلیسی ها در هند با آنها دست و پنجه نرم نموده، ولی به علت توطئه چینی خائنین ملک ملت نتوانستند در ماموریتشان برای دفاع از ناموس مادر هند به پیروزی برسند. داستان شجاعت و شهامت و فداکاری های ارزنده این جان باختگان در راه آزادی که در صفحات تاریخ این کشور ثبت گردیده برای جوانان نسل آینده الهام بخش می باشد. در وارده آزادی خواهی سال 1857 میلادی برای انگلیسی ها جنبش وهابی یک نقش مهمی را ایفا نموده. مرکز این نهضت در شهر میرت قرار داشته. مجاهد آزادی احمد معروف به مولوی فیض آبادی در سال 1856 میلادی از شهر میرت دیدن نموده. در ماه آوریل سال 1856 میلادی عظیم الله خان و نانا توتو پند برای معاینه آمادگی جنگ وارد میرت شده و تاریخ 31 ماه برای آغاز مبارزه آزادی خواهی در سراسر هند تعیین گردید. از این حقیقت امر پیداست که آمادگی محرمانه این جنگ در سراسر هند بر علیه انگلیسی ها به مرحله نهایی رسیده بود، ولی متاسفانه این جنگ قبل از تاریخ معینه به علت بعضی از رویدادهای جنجال برانگیز در تاریخ 10 ماه مه آغاز گردید. سرانجام تقریبا 40 نفر از انگلیسی ها به هلاک رسیدند و 720 نفر از سربازان که تحت اسارت در آمده بودند به زور رها ساخته شدند و انگلیسی ها دچار هزیمه شدند. مردم با شهامت میرت که بر علیه انگلیسی ها قیام نموده بودند در همان شب به وسیله ماشین و سوار بر اسب، شتر و فیلها رهسپار دهلی شدند و در مسیر خود به دهلی مورد استقبال عموم مردم قرار گرفتند و تعداد زیادی مردم سرشار از احساسات میهن دوستی و ملی گرایی به آنها پیوستند و سرانجام در بعد از ظهر 11 ماه مه سربازان میرت و دهلی وارد قلعه سرخ دهلی شده و بهادر شاه ظفر خواستار شدند که فرماندهی این سربازان را به عهده خود بگیرد. در این حال اخبار دهلی و میرت به قسمت های دیگر کشور و سربازخانه های متعدد رسید و سپس بدون انتظار تاریخ معینه 31 ماه مه هرج و مرج و شورش فراگیر بر علیه انگلیسی ها سراسر کشور را فرا گرفت. انگلیسی ها بهتر از این که ممکن است دهلی و نواحی دور بر آن از دست آنها برود، تعداد زیادی از سربازان را از قسمت های مختلف کشور به دهلی

0: the BRICS cooperation for mobilizing private capital and financing development. Thank you, sir.
1: Thank you.
2: You were listening to a discussion on
3: شنوندگان عزیز، باید به اطلاعتان برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برون‌مرزی فارسی آکاشوانی را روی آب AIR شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واسه و یا این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واسه ما از این قرار است: 0091807 نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: airworldservicepersian@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود. هر گھر تیرنگا. شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب نماییم به برنامه ویژه‌ای تحت عنوان هر گھر تیرنگا، یعنی پرچم سرنگه هند بر سر بام هر منزل. نویسنده آقای نوین کمار، تنظیم و تهیه کننده محمد ولی الله ولی. پرچم ملی هند موسوم به تیرنگا فقط یک پرچم فشرده به سه رنگ نمی باشد، بلکه مایه وقار و افتخار، علامتی از خودگذشتگی و میهن پرستی همه هندیان است. هر زمانی که پرچم سه رنگه در آسمان موج می زند، سر هر هندی با افتخار بالا می رود و هنگامی که همون پرچم سه رنگه بر سر بام هر منزل موج می زند، به نظر می رسد که سراسر این کشور به یک نخ بسته شده است. به مناسبت روزه استقلال، این کشور بار دیگر برای سرشار شدن از رنگهای میهن پرستی آماده است. دولت مرکزی هند برای آوردن این روحیه به هر منزل ادعی از برنامه ها و ابتکاراتی را از تاریخ 7 اوت آغاز نموده است. کمپین پرچم سرنگه هند بر سر هر منزل مهمترین از اونها است. این آن کمپینی است که پرچم سرنگه را فراتر از یک نماد ملی برده و آن را به بخشی از پیوند عاطفی هر هندی تبدیل نموده است. این کمپین تحت عنوان آزادی کا امرت مہوتسو، یعنی جشن آزادی جاودان هند، راه اندازی شده است. هدف آن این است که مردم پرچم ملی سرنگه هند را به منزل های خود بیاورند و در روز استقلال آن را به اهتزاز درآورند تا احترام و تعهد خود را به کشورشان نشان بدهند. یک ایده بسیار حساس به این کمپین مزمر است. تا اکنون پرچم ملی ما جزو اکثر مراسم رسمی و نهادهای ما بوده است. این کمپین متلاشیان است که این رابطه رسمی را به یک رابطه شخصی و عاطفی تبدیل کند. وقتی که این پرچم ملی ما به هر منزل می رسد، یک نوع احساس به وجود می آید که پیوند هر منزل در این کشور با افتخار ملی محکم تر شده است. این کمپین نه تنها روحیه میهن پرستی را تقویت می دهد، بلکه به وسیله برای آگاه سازی مردم درباره تاریخ، اهمیت و عظمت پرچم ملی هند نیز تبدیل نموده است. این کمپین سال جاری هر گھر تیرنگا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این کمپین به 150مین سالگرد وند ماترم اختصاص داده شده است. روحیه عشق، فداکاری و از خودگذشتگی نسبت به سرزمین میهنی که در سرود ملی این کشور وند ماترم تجسم یافته است، اکنون به این کمپین هر گھر تیرنگا پیوند خورده است. پنجمین دوره این کمپین شاهد برگزاری برنامه های رنگارنگ در سراسر این کشور خواهد بود. از میان آنها تیرنگا یاترا، یعنی راه پیمایی پرچم ملی، کنسرت های پرچم ملی و سرود دست جمعی وند ماترم به خصوص قابل توجه اند. این کمپین پرچم سرنگه بر سر هر منزل در طول 4 سال گذشته از یک افتخار دولتی به یک جنبش عمومی مردم تبدیل شده است. مردمی که در مناطق مختلف این کشور زندگی می کنند و به اقشار مختلف جامعه

تعلق دارند با جنب و جوش فراوان از این کمپین استقبال کرده اند. مشارکت عمومی در برنامه های مجازی و غیر مجازی این جنبش را گسترده تر و موثرتر ساخته است. در اینجا این قابل ذکر است که پرچم سرنگی ما اکنون محض محدود به ساختمان های دولتی یا رویدادهای عمومی نیست، بلکه این پرچم ملی به میلیون ها منزل سراسر این کشور رسیده است و این پرچم سرنگی که در هر منزل به در می آید یک پیام احترام و وحدت و عظمت و همبستگی ملت هند است. یک ابتکار عمل منفرد دیگر تحت عنوان هر گھر تیرنگا یه سال 2026 به نام سوریا پت تیرنگا را اندازی شده است. وزیر امور فرهنگ و گردشگری دولت مرکزی هند گجندر سنگ شیخاوت هفته گذشته این ابتکار را در دهلی نو اعلام نموده بود. سوریا پت تیرنگا را به عنوان یک رژه نمادین رنگ جهانی در نظر گرفته شده، مسیر آن در جهت طلوع خورشید خواهد بود. پرچم ملی به طور منظم از این ماموریت یا پست هند واقع در کنار شرقی این کشور در جایی که خورشید برای اولین بار طلوع می شود بر افراشته خواهد شد. سپس این مراسم از شرق به غرب ادامه خواهد یافت. گویا این پرچم سرنگ هند با نور خورشید به نقاط مختلف جهان سفر می کند. از طریق این ابتکار ماموریت‌های هند در سراسر جهان و جامعه هندی در خارج از این کشور نیز با جشن‌های روز استقلال مرتبط می‌شوند. نخست وزیر هند نرندر مودی نیز اخیراً از طریق رسانه‌های اجتماعی از مردم این کشور متقاضیان شده که با اشتیاق کامل به این کمپین بپیوندند. او گفته است که پرچم سرنگ هند یک علامت وقار و افتخار هند و الهام بخش همیشگی برای هر شهروند این کشور می‌باشد تا بهترین خود را در معماری ملت خود ایفا کند. نخست وزیر همچنین بر سر آن اظهار خوشحالی نموده که این کمپین امسال مختص به 150مین سالگرد ونده ماترم می باشد. این پرچم ملی هند یک پرچم نیست، بلکه بیانگر داستان استقلال هند است. این یادآور فداکاری های قهرمانان ماست. این نمادی از عظمت، وحدت و یک پارچگی ملت است. رنگ زعفرانی نشانگر شجاعت و فداکاری است. رنگ سفید نشانگر صلح و حقیقت است و رنگ سبز نماینگر امید پیشرفت و موفقیت است و چکرای اشوکا که بین این سه رنگ قرار دارد به خاطر ما الهام بخش حرکت به جلو می باشد. پرچم ملی هند که ما با محبت تمامتر آن را تیرنگا یعنی پرچم سرنگه می نامیم، جایگاه ویژه‌ای را در احساسات عمومی و آگاهی ملی دارد. شکل فعلی پرچم ملی ما توسط پنگالی ونک یا یک مبارز آزادی هند، کارشناس آموزش و دانشمند معروف طراحی شده بود. پنگالی ونکیا که در تاریخ دوم اوت سال 1876 میلادی متولد شده و در چهارم ژوئیه 1963 میلادی درگذشت، طرح پرچم ملی را در دوران ملاقات با مهاتما گاندی در ویجیواده در تاریخ یکم آوریل 1921 پیشنهاد نموده بود. این پرچم ملی هند متعاقباً در جلسه مجلس مؤسسان در تاریخ 22 ژوئیه 1947 به شکل فعلی خود به تصویب رسیده. این پرچم سرنگه به مناسبت جشنهای ملی مانند جشنهای سال روز استقلال و سال روز جمهوری با وقار و احترام کامل بر افراشته می شود. امروز هر گھر تیرنگا فقط یک کمپین نیست، این جشنی است که برای روحیه‌ای که ما را با وجود زبانها، فرهنگ ها و سنت های مختلف مان متحد می سازد. وقتی که پرچم سرنگی ما بر سر هر بام موج می زند، در اونجا فقط یک پرچم به حالت اهتزاز نمی باشد، بلکه وقار و افتخار هند به شکل این پرچم ملی موج می زند. بیایید بدین مناسبت سال روز استقلال این پرچم سرنگی را به منزل های مان بیاوریم، عظمت آن را درک کنیم و نقش خود را در معماری ملت ایفا نماییم. واقعیت این است که این پرچم ملی ما شناخت ما افتخار ما و تعهد احترام گذاری ما به عظمت ملت ما است.

شنوندگان عزیز، امروز 14 اوت است. این تاریخ ماه اوت در تاریخ مبارزه آزادی هند حائز اهمیت خاصی است. ما این برنامه ویژه‌ای را بر سر اهمیت 14 اوت در تاریخ مبارزه آزادی هند تهیه نموده ایم که اینک به سمتان می رسد. تنظیم و تهیه کننده این برنامه محمد ولی الله ولی. ما امروز NMR سبارمن، یک مبارز آزادی هند را به یاد می آوریم که در تاریخ 14 اوت سال 1905 میلادی در مدورای تامیل نادو چشم به جهان گشوده بود. او معروف به گاندی مدورای بوده. سبارمن یک پیرو محکم مهاتما گاندی، از مسافرت به لندن به خاطر فرا گرفتن تحصیلات عالی این کار ورزیده و در سال 1922 میلادی به مبارزه آزادی هند پیوست. او در سال 1923 میلادی عضو کمیته کنگره بخش مدورای گردیده و در سال 1925 میلادی به عنوان رئیس آن

کمیته منتخب شده او در برگزیدن 27 نوجوان از مدورای برای شرکت نمودن در راهپیمایی نمک ویدارا نیام در سال 1930 میلادی نقش مهمی را ایفا نمود. سوبارمن از سال 1935 الی 1942 میلادی رئیس منتخبه شهرداری مدورای بود. او ما قبل و ما بعد استقلال هند نیز عضو مجلس قانونگذاری مدرس بود. سوبارمن متحد به آرمان نجات دهی طبقات محروم بوده. او از طریق انجمنی به نام تامیل نادو هریجن سیوا سنگ نقش مهمی را در تاسیس ایده‌ای از باشگاه های دانشجویان طبقات محروم ایفا نموده. سوبارمن در نهضت بودان به اندازه کافی سرگرم عمل بوده و 100 اکر زمین را هبه نموده بود. سوبارمن دبیر کمیته انتشارات آثار گاندی بود که آثار مهاتما گاندی را در 17 جلد به زبان تامیل به چاپ رسانیده. او نقش ارزنده‌ای را در معرفی یک دوره آموزشی نسبت به افکار مهاتما گاندی برای اولین بار در این کشور و تاسیس موزه اول گاندیایی در مدورای ایفا نموده. این ام آر سوبارمن در تاریخ 25 ژانویه سال 1983 میلادی آخرین نفس خود را کشید. آل ایندیا رادیو به این پیروی مهاتما گاندی و مبارز عظیم آزادی هند سلام می کند. ما همچنین گوداوری پارولکر یک مبارز آزادی را نیز به یاد می آوریم که در تاریخ 14 اوت سال 1907 میلادی به دنیا آمده. خانم پارولکر در نهضت دانشجویان علیه حکومت بریتانیایی بسیار فعال بوده. او توسط رژیم بریتانیایی در سال 1932 میلادی برای شرکت نمودن در نهضت ستیاگرا مجرم قرار داده شد. گوداوری اولین فارغ التحصیل زن در رشته حقوق در مهاراشتر بود. او بعد از به تکمیل رساندن مدت اسارتش در سال 1932 میلادی خدمت اجتماعی را در جامعه کارمندان هند در ممبئی انجام داد. او به انجمن کشاورزان سرتاسری هند حزب کمونیست هند پیوسته و شاخه مهاراشتری آن را به نام انجمن کشاورزان ایالت مهاراشتر تاسیس نموده. او چندین بار برای فعالیت‌هایش توسط حکومت بریتانیایی به زندان انداخته شد. گوداوری از مبارزه مسلحانه برای آزادی دادرا و ناگر حویلی از حکومت پرتغالی رهبری نموده و نیز زندگیش را به مبارزه جامعه وارلی وقف کرده و این نهضت در کتابش به نام جیوها مانوس جاگا ہو تو مرغوم نموده. او انجمنی را برای بهبودی طبقات اشاعری به نام آدیواسی پرگتی مندل در سال 1961 میلادی تاسیس نمود. او تا آخرین نفس خود کار خود را برای بهبودی مردم ادامه داد. آل ایندیا رادیو به این دختر دلاور سرزمین هند سلام می کند.

ما یک مبارز انقلابی آزادی هند هرمن سنگ معروف به ایشرداس را نیز به یاد می آوریم که توسط حکومت بریتانیایی در تاریخ 14 اوت سال 1914 میلادی به دار آویخته شده بود. هرمن سنگ ساکن سیهری هوشیارپور پنجاب در ابتدا سرباز ارتش بریتانیایی بوده، اما از استخدامش مستعفی شده و عازم کانادا گردید. او برای ایجاد بیداری میان هندیان در کانادا کار کرده و یک روزنامه به زبان انگلیسی به نام هندوستان را انتشار داد. دولت کانادا فعالیت‌های سیاسیش را ناپسند شمرده و دستور اخراجش از آن کشور را صادر نمود، اما بعدن او برای مراجعتش به کانادا مجاز ساخته شد.

0: هرمن سنگ دارایی همون اهداف و مقاصد بوده که اعضای حزب غدر داشته بودند. او مقالاتی را نیز به روزنامه غدر فراهم می آورد هنگامی که آن در سال 1913 میلادی به چاپ رسیده. او در فعالیت های انقلابی شرکت جسته و حکومت بریتانیایی او را در قضیه اول توطئه چینی برمه مجرم قرار داد. او به محاکمه کشیده شد و محکوم به مرگ گردیده. سرانجام او در تاریخ 14 اوت سال 1914 میلادی به دار آویخته شد. آلینده رادیو به این فرزند دلاور سرزمین هند سلام می کند.
1: شنوندگان گرامی، این حق توجه تون را به برنامه ترانه های میان پرستی جلب می نماییم. در این برنامه با توجه به روز استقلال هند که روز 15 اوت است، ترانه های میان پرستی را می شنویم. اولین ترانه را با صدای رفیع بشنوید.

شنوندگان عزیز، این اگر توجهتان را بفرمایید به تازه ترین اخبار جهان، مترجم و گوینده دکتر گوهر عباس. نخست توجه بفرمایید به سرخط اخبار جهان. در انگلستان بر اثر خروج یک قطار مسافر برای اسرائیل 20 نفر زخمی شدند. در نیپال بر اثر وقوع رانش زمین در منطقه رولپا 7 نفر کشته و 5 نفر دیگر مفقود شدند. گزارش شورای امنیت سازمان ملل متحد، انفجار قلعه سرخ در دهلی را به یکی از شاخه های القاعده نسبت داده است. و اینک مشروع اخبار. در انگلستان بر اثر خروج یک قطار مسافر برای اسرائیل در نزدیکی شهر گردشگری سلوکس در منطقه سکست شرقی 20 نفر زخمی شدند. دومینگ، رئیس ارشد پلیس حمل و نقل بریتانیا، گفت که 2 نفر به شدت زخمی شدند و 18 نفر دیگر جراحات کمتری برداشتند. تمام مسافران از قطار خارج شدند. این قطار هنگام وقوع حادثه حدود 150 مسافر داشت و از لندن ویکتوریا به مقصد ایسبورن در حال حرکت بود. تصاویر هوایی

نشان داد که آتشبانان، آتش نشانان و امدادگران در حال رسیدگی به مسافران در زمینی در کنار قطار خارج شده از ریل هستند و چندین امبولانس و سه بالگرد نیز در محل آماده باش قرار دارند. هنوز علت خروج قطار از ریل مشخص نشده است. شعبه تحقیقات سامانه ریلی

ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز برای نخستین بار از جزایر کوریل زنجیره ای از جزایر اقیانوس آرام که تحت کنترل روسیه قرار دارد، اما ژاپن نیز ادعای مالکیت آن را مطرح می کند، بازدید کرد. این اقدام با اعتراض توکیو روبرو شد. رئیس جمهور پوتین از یک کارخانه فراوری ماهی، یک بیمارستان و یک مدرسه در ایتوروب، یکی از جنوبی ترین جزایر این زنجیره، بازدید کرد. او همچنین برای مدت کوتاهی با ساکنان محلی گفتگو کرد و با والری لیمنکو فرمانده منطقه ساخالین دیدار داشت. ژاپن مدعی حقوق ارضی بر 4 جزیره جنوبی کوریل است که آنها را سرزمین‌های شمالی می‌نامند. اتحاد جماهیر شوروی در روزهای پایانی جنگ جهانی دوم این جزایر را از ژاپن تصرف کرد. این اختلاف ارضی مانع از آن شده است که دو کشور یک پیمان صلح رسمی برای پایان دادن به خصومت‌های دوران جنگ امضا کنند. ده‌ها تلاش دیپلماتیک برای حل این اختلاف نیز پیشرفت چندانی به همراه نداشت. در سالهای اخیر مسکو حضور نظامی خود را در جزایر کوریل نیز تقویت کرده است، اقدامی که موضع قاطع روسیه در قبال این مسئله ارضی را نشان می‌دهد. توشیموتو وزیر امور خارجه ژاپن گفت که به شدت نسبت به سفر رئیس جمهور پوتین به ایتوروب اعتراض می‌کند و جزیره‌ای که توکیو آن را ایتوپوروفو می‌نامد. چین و روسیه بار دیگر حمایت خود را از ریاست هند بر گروه بریکس در سال جاری اعلام کردند. دلی نو برای 4مین بار ریاست این گروه را بر عهده دارد. شوفی هونگ سفیر چین در هند و رومان بابوشکین کاردار روسیه امروز در نشست میزگرد سفیران بریکس که به میزبانی بین المللی ویویکانندا در دهلی نو برگزار شد شرکت کردند. سفیر چین گفت پکن آماده از با هند و دیگر اعضا بریکس همکاری کند تا همکاری های را تعمیق بخشد و نقش این گروه را در امور جهانی تقویت کند. رومان بابوشکین نیز بار دیگر حمایت موسکو از اولویت های هند در دوران ریاست این کشور بر بریکس را اعلام کرد و این گروه را بستری مهم برای همکاری عملی و پیش برد منافع جنوب جهانی دانست. این نشست نقش بریکس در ایجاد یک نظم جهانی تاب‌آور و پایدار مورد بحث قرار گرفت و بر فراگیری چند جانبه گرایی و همکاری جنوب تاکید شد. ریاست هند بر بریکس در سال 2026 با شعار ساختن برای تاب‌آوری، نوآوری، همکاری و پایداری هدایت می شود. بریکس در حال حاضر 11 اقتصاد بزرگ نوظهور را در بر می گیرد. برزیل، چین، مصر، اتیوپی، هند، اندونزی، روسیه، ایران، روسیه، عربستان سعودی، آفریقای جنوبی و ایالات متحده عربی. جام مسابقات بسکتبال مردان زیر 18 سال آسیای 2026 فیفا روز گذشته در احمدآباد گجرات آغاز شد. در نخستین روز مسابقات استرالیا با نتیجه چشمگیر 102-32 تایلند را در مجموعه ورزشی ویر ساورکر شکست داد. در دیداری دیگر فیلیپین با نتیجه 89-88 چین تایی را شکست داد. در یک مسابقه دیگر نیز نیوزیلند با نتیجه 67-58 سوریه را مغلوب کرد. در حال حاضر دیدار میان لبنان و بحرین در حال برگزاری است و بازیگران 17-16 کشور در این رقابت ها حضور دارند که تا 23 اوت ادامه خواهد داشت. تیم هند امروز نخستین دیدار خود را برابر ژاپن برگزار می کند. پایان اخبار از آکاشوانی.

در پایان برنامه خلاص یک بار را به سمعتان می رسانم. وزیر امور خارجه هند دکتر جیشنکر و همتای لیبیای او سارا در دهلی نو مذاکرات دو جانبه برگزار کردند. صادرات هند در ماه ژوئیه با رشد قابل توجه بیش از 13% رو به رشد داشت. گزارش شورای امنیت سازمان ملل متحد انفجار قلعه سرخ در دهلی را به یکی از شاخه‌های القاعده نسبت داد. در نیپال بر اثر وقوع رانش زمین در منطقه رولپا 7 نفر کشته و 5 نفر دیگر مفقود شدند. اینجا دهلی است. همینجا برنامه صبحگاهی ما به پایان میرسد. ما به برنامه شامگاهی در ساعت 9:30 برابر با ساعت 7:30 تهران در خدمتتان خواهیم بود. از همه شما اجازه می طلبیم. خدا نگهدارتان.

اینجا دهلیز، درود و سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه شامگاهی ما در ساعت 9 و 30 دقیقه هند برابر با ساعت 7 و 30 دقیقه تهران الی ساعت 11 هند برابر با ساعت 9 تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برون مرزی آکاشوانی برنامه شامگاهی خود را در موج کوتاه در ردیف 9620 کیلوهرتز پخش می کند. برنامه شب ما عبارت است از یک آهنگ هندی، اخبار هند و جهان، گفتار ویژه ای تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه اسپاتلایت، سخنرانی ویژه ای، تازه ترین اخبار جهان و در پایان برچیده اخبار. شنوندگان گرامی، اینک برنامه شامگاه خود را با یک آهنگ جالب هندی به راه می اندازیم.

شنوندگان عزیز، اینک نوبت شنیدن اخبار هند و جهان است. گوینده اخبار ارشد حسین میر. اول سرخط اخبار: ملت هند فردا 80مین روز استقلال را جشن خواهد گرفت و نخست وزیر هند نریندر مودی این جشن را از خلای سرخ رهبری خواهد نمود. دولت هند از 100 نفر از زینفعان نخست وزیر ویشواکرما از منطقه دهلی NCR به عنوان مهمانان ویزه در روز استقلال دعوت نموده است. دو کشتی امارات متحده عربی شامگاه گذشته هنگام عبور از تنگه هرمز مورد حمله قرار گرفته شده اند. هند اولین محموله از 20 تن کمک های امدادی را برای حمایت از تلاش های جاری پس از زلزله به کولومبیا ارسال نموده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده تعرفه های جدیدی تا سقف 100% بر واردات پهپادی بدون سرنشین و قطعات آن اعلام نموده است. و در نیپال بر اثر رانش زمین در منطقه روپلا حداقل 7 نفر کشته و 5 نفر دیگر مفقود شده اند. اینک مشروع اخبار. ملت هند فردا 80مین روز استقلال را جشن خواهد گرفت. نخست وزیر هند نریندر مودی این جشن را از خلای سرخ رهبری خواهد نمود. دو بالگرد MI-17 نیروی هوای هند گلهایی را در محل برگزاری این مراسم نثار خواهند نمود. باز شدن پرچم ملی با 21مین سلام نظامی همزمان خواهد نمود. پس از این نخست وزیر هند نریندر مودی از بالای خلای سرخ خطاب ملت هند سخنرانی خواهد نمود. این رویداد با شکوه قرار است 150 سال از میراث ماندگار سرود ملی ونده ماترم را گرامی بدارد و انرژی آرمان‌ها و سهم محوری یوا شکتی را در پیش برده سفر هند به سوی وکست بهارت تا سال 2047 جشن بگیرد. برای اولین بار ترانه ونده ماترم در طول جشنا در قلعه سرخ پخش خواهد شد. دولت هند از 100 نفر از زینفان نخست وزیر ویشواکرما از منطقه دهلی NCR به عنوان مهمانان ویژه دعوت نموده است تا شاهد 80مین مراسم روز استقلال هند در قلعه سرخ می باشند. وزارت صنایع متوسط و خرد اعلام نموده است که به زینفان هدایایی نیز به عنوان نشان تقدیر و تشکر اهدا خواهد شد و پس از آن امروز با مقامات وزارت صنایع کوچک متوسط و خرد دیدار خواهد شد. زینفان دعوت شده نماینده 18 حرفه سنتی نخست پوشش نخست وزیر ویشواکرما از جمله خیاط، نجار، زرگر، آهنگر، قفلساز و غیره هستند. زینفان دعوت شده از مزایای مختلفی از جمله ثبت نام، آموزش مهارت‌های اولیه و در این طرح بهره مند شده اند. مهمانان ویزه همچنین شامل زنان صنعتگر از حرفه های صنعتی مختلف می باشند. اداره هواشناسی هند امروز هشدار نارنجی رنگی برای باران شدید در چتیسگر، مادهپردیش، شرکی، هیماچل پردیش، جارخند، اترپردیش و اتراخند صادر نموده است. همچنین احتمال می شود تا دای روز آینده شرایط باران شدید در دهلی، هریانا، چندیگر، پنجاب، مدیپردش، مهاراشترا، اودیشا، بنگال غربی و مناطق شمال شرق هند حاکمی باشد. شنوندگان گرامی، اخبار هند و جهان را از آکاشوانی دهلی می شنوید. دو کشتی امارات متحده عرب

غربی شامگاه گذشته هنگام عبور از تنگه هرمز مورد حمله قرار گرفته شده اند. وزارت امور خارجه امارات متحده عربی در بیانیه‌ای که در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد، حملات ایران را محکوم نموده است و بر لزوم توقف حملات به توسط ایران تاکید نموده است. وزارت امور خارجه خاطر نشان ساخت که این حمله نقض آشکار خطنامه شورای امنیتی سازمان ملل متحد می باشد که بر اهمیت آزادی دریانوردی تاکید می نماید و هدف قرار دادن کشتی های تجاری یا انسداد مسیرهای دریای بین المللی را رد می نماید. این وزارتخانه همچنین تاکید نموده است که هدف قرار دادن کشتی های تجاری و استفاده از تنگه هرمز به عنوان ابزاری برای اعمال فشار اقتصادی یا باجگیری نشان دهنده اقدامات دزدی دریایی به توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران است و تهدیدی مستقیم برای ثبات منطقه، مردم آن و امنیت انرژی جهانی محسوب می شود. هند اولین محموله از 20 تن کمک های امدادی را برای حمایت از تلاش های جاری برای بازسازی پس از زلزله به کولومبیا ارسال نموده است. دکتر اجی شنکر وزیر امور خارجه هند در یک پست رسانه ای اجتماعی گفته است که این کمک ها شامل دارو و تجهیزات پزشکی، پشتیبانی بهداشتی و سایر اقلام ضروری مورد نیاز پس از این فاجعه می باشد. و ای خاطر نشان ساخت که هند در این دوران دشوار با مردم کولومبیا ابراز همبستگی دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده تعرفه‌های جدیدی تا سقف 100% بر واردات پهپادی بدون سرنشین و قطعیات آنها اعلام نموده است و گفته است که این اقدام با هدف کاهش وابستگی ایالات متحده به تأمین کنندگان خارجی در صنعتی که عمدتاً تحت سلطه چین است انجام می شود. طبق بیانیه کاخ سفید این تصمیم به دلایل امنیت ملی گرفته شده است. چین در حال حاضر نقش عمده‌ای در بازار جهانی پهپادها ایفا می نماید. طبق چندین مطالعه شرکت تولید کننده پهپاد چینی DJI که در سال 2006 تأسیس شد در سالهای اخیر بیش از 2/3 بازار جهانی پهپادها را به خود اختصاص داده است. شنوندگان گرامی اخبار هند و جهان را از آکاشوانی دهلی می شنوید. چین و روسیه امسال بار دیگر حمایت خود را از ریاست هند بر بریکس اعلام نمودند، چرا که دهلی نو برای چهارمین بار ریاست این گروه را بر عهده دارد. سفیر چین در هند وارکارد روسیه امروز در میزگردی با حضور سفیران بریکس که به توسط بنیاد بین المللی ویوا کانندا در دهلی نو برگزار شد شرکت نموده اند. سفیر شو گفت که چین آماده همکاری با هند و سایر اعضای بریکس برای تعمیق همکاری و تقویت نقش این گروه در امور جهانی است. سفیر روسیه همچنین حمایت مسکو از اولویت های هند به عنوان رئیس بریکس را مجدداً تایید نموده است. این بحث بر نقش بریکس در ایجاد یک نظم جهانی مقاوم و پایدار و تاکید بر شمول چند جانبه گرایی و همکاری جنوب متمرکز بوده است. ریاست هند بر بریکس در سال 2026 با موضوع ساختن برای تاب آوری، نو آوری، همکاری و پایداری هدایت می شود. بریکس در حال حاضر 11 اقتصاد نوظهور بزرگ برزیل، چین، مصر، اتوپی، هند، اندونزی، ایران، روسیه، عربستان سعودی و آفریقای جنوبی و امارات متحده عربی را گرد هم آورده است. در نیپال بر اثر رانش زمین در منطقه رولپا حداقل 7 نفر کشته و 5 نفر دیگر مفقود شده اند. این رانش زمین عصر چهارشنبه در اثر باران شدید در این روستا از توابع شهرداری روستای تاوانگ در 450 کیلومتری غرب کاتماندو رخ داده است. به گفته معاون سرپرست پلیس منطقه صبح امروز 7 جسد از محل حادثه کشف شده است. 2 نفر که در این حادثه مجروح شده بودند به بیمارستان محلی منتقل شده اند. و در انگلستان پس از خروج یک خطر مسافربری در نزدیکی شهر توریستی لوئیس 20 نفر زخمی شده اند. دومینیک رئیس پلیس حمل و نقل بریتانیا گفته است که 2 نفر جراحات جدی و 18 نفر دیگر جراحات کمتری متحمل شده اند.

0: این قطار در زمان حادثه تقریبا 150 مسافر را سوار می کرد و از لندن ویکتوریا در حال حرکت بوده است. پایان بخش اخبار از آکاشمانی دهلی.
1: این هم شنوندگان ارجمند، ترجمه متن خطابیه رئیس جمهوری محترم هند سرکار خانم دروپدی مورمو به ملت در آستانه 80مین روز استقلال کشور تقدیم شما میکنیم. هموطنان عزیزم، نمسکار. در آستانه روز استقلال درودهای گرم خود را به همه شما برای این جشنواره ملی تقدیم میکنم. چند ساعت دیگر کشور ما شاهد آغاز فرخنده 80مین سال استقلال خود خواهد بود. همه هندی ها چه در داخل و چه در خارج از کشور این جشنواره را با شادی فراوان جشن می گیرند. پرچم سرنگی ما نماد آزادی ماست. ما آن را با افتخار فراوان به اهتزاز در می آوریم. در 15 اوت 1947 میلادی بھارت ماتا یعنی مادر هند از قید و بندهای انقیاد آزاد شد. هر شهروند به معمار سرنوشت هند مستقل تبدیل شد. معنای واقعی آزادی در تضمین این است که همه شهروندان بتوانند از فرصتها برای تحقق آرزوهای خود استفاده کنند و برای رسیدن به هدف تبدیل هند به برترین کشور جهان تلاش کنند. دانشجویان و معلمان فداکار، دانشمندان و مهندسان متعهد به توسعه، پزشکان و کارکنان مراقبت‌های بهداشتی که خدمات بهداشتی را ارائه می‌دهند، کارگران زحمتکش و کشاورزان انداتای ما، همگی با تلاش‌های خود در ساختن کشور نقش دارند. ورزشکاران با استعداد، صنعتگران و هنرمندان، روشنفکران آینده نگر، اعضای گوشای نیروی کار در بخشهای خصوصی و دولتی، نمایندگان مردمی که خود را وقف خدمت به آنها کرده اند، مقامات سیستم قضایی، کارمندان وظیفه شناس دولت، سرمایه گذاران بزرگ و کوچکی که به اقتصاد ما کمک می کنند، مددکاران اجتماعی فداکار و همه کارکنان نظافت موسوم به صفایی میترا که کارگران خط مقدم سوچتا ابیان یعنی کمپین نظافت هستند، همگی نقش مهمی در پیشرفت کشور ایفا می کنند. شهروندان بیشماری که در فعالیت‌های مختلف دیگری مشغول هستند و هر شهروندی که صادقانه وظایف اساسی مندرج در قانون اساسی ما را انجام می‌دهد، شرکای فعال در فرآیند ملت‌سازی ما می‌باشند. من از صمیم قلب از تک تک آنها قدردانی و تشکر می‌کنم. من به ویژه از فداکاری سربازانمان در سه نیروی مسلح، نیروهای مسلح پلیس و همه پرسنل پلیس به خاطر فداکاری تزلزل ناپذیرشان در انجام وظیفه تقدیر می کنم. همچنین از مهاجران هندی و مقاماتی که در سفارتخانه های ما خدمت می کنند و اعتبار و افتخار هند را در صحنه جهانی افزایش می دهند قدردانی می کنم. هموطنان عزیزم، ما در حال پیشروی به سوی ساختن ویکسیت بھارت یعنی هند توسعه یافته تا 100مین سالگرد استقلالمان در سال 2047 می باشیم. با هدایت روح انتودیا عزم ما این باشد که اطمینان حاصل کنیم ثمرات توسعه به هر فردی برسد. با در آغوش گرفتن میراث غنی و آرمانهای جنبش آزادی در مسیر توسعه مدرن گام برمی‌داریم. ود واقعا وایم رشت جاگریام به ما الهام می‌بخشد که همیشه برای خدمت به ملت آماده باشیم. در طول مبارزه آزادی خواهانه ما، افرادی با ایدئولوژی های متنوع با یک هدف مشترک استقلال هند متحد شدند. در طول جنبش سوادیشی، آهنگ وندی ماترم به آهنگ توده مردم تبدیل شد. هندی های بیشماری خود را در مبارزه آزادی خواهانه ما تحت رهبری پدر ملت مهاتما گاندی غرق کردند. بابا صاحب دکتر بھیم راو امبیدکر مظهر والاترین آرمانهای اصلاحات اجتماعی و میهن پرستی بود. من با فروتنی در برابر همه آن پسران و دختران بزرگ ما در هند که آرمانهایشان

کشور ما را به سوی آزادی و پیشرفت پس از آن هدایت کرد، سر تعظیم فرود می آورم. امروز در 14 اوت ویبهاجن ویبهیشیکا سمرتی دیوس را گرامی می داریم. ما با احترام از آن صدها هزار هندی که در خشونت ناشی از تجزیه زندگی می کنند یا مجبور به تحمل فاجعه آوارگی می شوند به خاطر می آوریم. با وجود اینکه صدها هزار نفر به دلیل خشونت‌های فرقه‌ای مجبور به پناهنده شدن و تحمل وحشت تجزیه شدند، هویت خود را از دست ندادند. در زمان استقلال ما همراه با پیامدهای وخیم تجزیه، چالش خارق العاده متحد کردن بیش از 550 ایالت شهزاده نشین با هند تازه استقلال یافته وجود داشت. سردار پاتیل به سیستم پادشاهی ها پایان داد و ایالت های شهزاده نشین را در دموکراسی مستقل ما ادغام کرد. از طریق ملتی قدرت شناس من مراتب احترام خود را به یاد مقدس مجسم ساز وحدت هند مدرن لوح پروش سردار ولبهای پتیل تقدیم می کنم. هم میهنان گرامیم، قانون اساسی تدوین شده توسط مردم هند بر پایه مشارکت مردم استوار است. روحیه مشارکت عمومی همواره در ذات مردم کشور ما که مهد دموکراسی است وجود داشته است. شهروندان ما با شور و نشاطی دوباره همان سنت مشارکت مردم را ترویج می دهند. کمپین های ملی از طریق مشارکت فعال مردم در حال اجرا هستند. این یک دستاورد الهام بخش دموکراسی محسوب می شود. برابری جایگاه و فرصت همراه با وقار فردی از آرمانهای گرامی قانون اساسی ما محسوب می شود. امروز افرادی از اقشار عادی در بسیاری از زمینه ها مشارکت های فوق العاده ای دارند. این امر باور من را تقویت می کند که در بھارت یا هند امروز همه می توانند رویاهای بزرگ داشته باشند و چنین رویاهایی را تحقق بخشند. قانون اساسی ما به وضوح مسئولیت‌های قوه مجریه، مقننه و قضاییه را تعیین می‌کند. بیان آرمان‌های مردم وظیفه نمایندگان آنها در قوه مقننه است. قوه مجریه مسئول اجرای سیاست‌هایی است که در خدمت منافع ملت و مردم آن باشد. وظیفه هر فرد مرتبط با سیستم قضایی است که اطمینان حاصل کند هیچ کس به دلیل کمبود منابع از عدالت محروم نشود. همه شهروندان به ویژه افراد متعلق به اقشار محروم جامعه باید دسترسی مساوی به عدالت به موقع و با عزت داشته باشند. هموطنان عزیزم، در طول دوره کمی بیش از یک دهه کشور ما شاهد موارد زیر بوده است: توسعه سریع و فراگیر، اولویت هماهنگسازی میراث و توسعه و رفع موانع متعدد در راه توسعه که از چندین دهه ها مسدود مانده بود. کشور ما 200 سالگرد تولد مهاتما جیوتی پوله را جشن میگیرد. مهاتما پوله و کرانتی جیوتی ساویترابائی پوله سهم تاریخی در عدالت اجتماعی، آموزش، توانمندسازی زنان و برابری داشتند. با پیروی از آرمانهای آنها ارتقای اقشار جامعه در سطح ملی در چند سال گذشته در اولویت قرار گرفته است. استانداردهای جدیدی در زمینه آموزش زنان تعیین شده است. بیش از 250 میلیون نفر از فقر رهایی یافتند. تحت عنوان پردان مانتری جان دان یوجنا، بزرگترین برنامه شمول مالی جهان، نزدیک به 590 میلیون نفر از دارندگان حساب به سیستم بانکی پیوستند. از این تعداد بیش از 320 میلیون نفر صاحب حساب زن هستند. امنیت غذایی برای بیش از 800 میلیون نفر با ارائه جیره غذایی رایگان تضمین شده است. تحت برنامه آیوشمان بھارت پردان مانتری جن آروگیا یوجنا، پوشش مراقبت های بهداشتی رایگان تا سقف 500 هزار روپیه در سال برای 600 میلیون نفر فراهم شده است. کارت های اعتباری کشاورزان تحت طرح کیسان سمان نیدی یوجنا که در فعالیت‌های مانند کشاورزی، لبنیات، مرغداری، شیلات و

بورداری مشغول هستند حمایت کرده اند. تاریخ جهان گواه این واقعیت می باشد توسعه ریشه در حس قوی هویت فرهنگی همسری و هم پایدار است. امروزه آگاهی فزاینده‌ای در کشور وجود دارد که حس غرور فرهنگی قدرت درونی ملت را تقویت می کند. اجداد ما میراث غنی از یادگیری، علم، هنر و فرهنگ، معنویت و رفتار فضیلتمندانه را به نسلهای بعدی منتقل کرده اند. ما در حال حرکت به جلو هستیم و میراث توسعه خود را هماهنگ می کنیم. هند بزرگترین و بهترین زیر ساخت دیجیتال جهانی را توسعه داده است. پرداخت‌های پول دیجیتال اکنون حتی در مغازه‌های کوچک روستایی و در میان فروشندگان خیابانی نیز رایج شده است. بیش از نیمی از تراکنش‌های دیجیتالی آنی جهان در هند انجام می‌شود. مردم هند و دولت با هم نمونه‌ای از انقلاب دیجیتال را به جامعه جهانی ارائه داده‌اند. دولت با استفاده از فناوری مزایای طرح‌های رفاهی را به شیوه‌ای شفاف برای مردم فراهم کرده است. کشور ما شاهد گسترش بی سابقه ای از زیرساخت‌های مدرن در قالب بزرگراه‌ها، آبراه‌ها، راه آهن‌ها و خطوط هوایی بوده است. این امر فرصت‌هایی را برای شرکت‌های جدید ایجاد می‌کند. اشتغال ایجاد می کند و اعتماد سرمایه گذاران را افزایش می بخشد. هموطنان عزیزم، جنگ و بی‌ثباتی حاکم بر چندین نقطه از جهان بر هر کشوری تأثیر می گذارد. حتی در چنین شرایط دشواری، اقتصاد ما به عنوان سریع‌ترین اقتصاد بزرگ در حال رشد در جهان در حال پیشرفت می باشد. طبق پیشبینی های اقتصادی انتظار می رود نرخ رشد اقتصاد هند بیش از 2 برابر میانگین نرخ رشد جهانی باشد. آتم نربھر بھارت ابھیان یعنی کمپین هند متکی بر خود پایه و اساس پیشرفت اقتصادی و امنیت ملی ما را بیش از پیش تقویت کرده است. هند ضمن حرکت در مسیر توسعه مدرن در سطح جهانی نیز نقش پیشرو در حفاظت از محیط زیست ایفا می کند. کشور ما به برخی از اهداف توسعه پایدار 2030 زودتر از موعد مقرر دست یافته است. در طول چند سال گذشته توسعه انرژی های تجدیدپذیر شتاب بی سابقه ای به دست آورده است. منافع ملی پایه و اساس سیاست خارجی ماست. صلح، همکاری، گفتگو و آرمان واسودی و کتنبکم یعنی کل جهان یک خانواده است ستونهای سیاست خارجی ما می باشد. ما با بسیاری از کشورها برای افزایش همکاری اقتصادی و تقویت روابط متقابل قراردادهای تجارت آزاد را منعقد کردیم. ما نقش پیشرو را در میان کشورهای جنوب جهان ایفا می کنیم. کشور ما در صحنه جهانی جایگاه خود را ارتقا داده است. ما به یک نظم بین المللی مبتنی بر قانون اعتقاد داریم. تلاش مبنی بر آن است که اطمینان حاصل کنیم جامعه جهانی در سازمان ملل متحد و سایر سازمانهای چند جانبه‌ای نمایندگی مناسبی دریافت کند. این تلاش کشور ما از حمایت قوی بسیاری از کشورها برخوردار بوده است. هم میهنان محترم، نسل‌های آینده به اندازه ما بر منابع طبیعی حق دارند. ما باید تضمین کنیم که هیچ یک از اقدامات ما منجر به کوچکترین تجاوز به اعمال این حق توسط نسل‌های آینده نشود. ما باید تمام تلاش خود را بکنیم تا بتوانیم نعمت‌های غنی‌تری از طبیعت را برای آنها به جا بگذاریم. ایمان ما به حفظ محیط زیست بخش جدایی ناپذیر سنت ماست. یک ترانه ساده به زبان سانتالی پیام عمیقی را در خود جا داده است. چند سطر از این سرود که توسط پاندیت راگونات مورمو سروده شد انعکاسی از آن دارد که یک توتی تسلی ناپذیر را توصیف می کند که از غم خشک شدن کامل یک درخت گریه می کند. او می گوید ای برادران عزیزم، توتی با دیدن درختی در حال مرگ ناله می کند. ای برادران ما، چرا ما انسان ها وقتی درخت فرهنگ بشری در حال نابودی است
سوگواری نمی

کنیم. پیام این سرود این می باشد که همه مردم باید به حفظ طبیعت و ارزش‌های انسانی متعهد بمانند. یک درخت سرسبز و شاداب نماد آرمان‌های اخلاقی و رفاه جامعه بشری است. در راستای کمپین‌های مانند یک پیر ما کے نام، یعنی درختی به نام مادر، و سبک زندگی برای محیط زیست

خوشحالی فراوان من می باشد که می بینیم دخترانمان در زمینه آموزش عملکرد فوق العاده‌ای دارند. همچنین مشارکت زنان در بخش های مختلف از خواهران پهپاد گرفته که افزایش بهره‌وری کشاورزی کمک می کنند تا رهبری رزمی جنگنده در نیروی هوایی در حال افزایش است. در بازی های مشترک المنافع که اخیراً در گلاسگو برگزار شد، زنان 8 مدال از مجموعه 13 مدال طلایی هند را به دست آورده اند. زنان ما به طور فزاینده به خودکفایی اقتصادی دست می‌یابند. بیش از 100 میلیون زن عضو گروه های خودیاری هستند. هدفی برای ایجاد 30 میلیون دیدی لاکپاتی یعنی خواهران میلیونی تعیین شده بود و این هدف محقق شده است. اکنون کشور ما به سمت هدف ایجاد 30 میلیون دیدی لاکپاتی جدید در حرکت است. حدود 2/3 از کارآفرینانی که تحت عنوان مدرا یوجنا کمک مالی دریافت کرده اند زن می باشند. در کنار تلاش ها برای خودکفایی اقتصادی زنان، شاهد حضور آنها در نقش های رهبری در بسیاری از زمینه ها نیز هستیم. این یک دستاورد قابل توجهی جمهوری دموکراتیک ما می باشد که تعداد زنانی که از حق رای خود استفاده می کنند رو به افزایش است. ناری شکتی وندن ابھیانم یعنی قانون اختصاص زنان در سال 2023 با هدف اختصاص 33% از نمایندگی زنان در لوک سبھا پارلمان و مجالس قانونگذاری ایالتی تصویب شده است. دستیابی به اهداف این قانون نقش زنان در رهبری را افزایش داده و دموکراسی ما را فراگیرتر خواهد ساخت. 65% از جمعیت کشور ما زیر 35 سال سن دارد. این جمعیت جوان ارزشمندترین دارایی ما است. جوانان کشور ما با استعداد، متعهد و ماهر هستند. من شاهد راه‌حل‌های نوآورانه و عملی بودم که جوانان برای پرداختن به چالش‌های مختلف در سطح مردمی ارائه می‌دهند. این نشان دهنده فداکاری جوانان ما به جامعه و ملت است. مرحله جدیدی از اکتشافات فضایی از طریق پرتاب موفقیت آمیز موشک اخیر توسط یک تیم جوان با میانگین سنی تنها 28 سال آغاز شده است. بسیاری از جوانان ما در حالی که مسیر خود اشتغالی را دنبال می کنند، فرهنگ ایجاد شغل را پذیرفته اند. مشارکت کارآفرینان جوان منجر به ایجاد یک اکوسیستم استارت اپ قوی در کشور ما شده است. شرکت های بزرگ جهانی تحت تأثیر استعدادها و فداکاری جوانان هندی قرار گرفته اند و نقشه های رهبری را به آنها می سپارند. چنین جوانان موفقی اعتبار قدرت جوانان هند را در سراسر جهان افزایش داده اند. نسل های جوانتر ما ایمان مرا به آینده روشن و مرفه هند تقویت می بخشند. دانش آموزان ما معماران آینده هند هستند. همانطور که دولت و جامعه باید برای تضمین امنیت ملی متحد بماند، همه باید از طریق تلاش های مشترک و هماهنگ برای حفاظت از حال و آینده دانش آموزان ما مشارکت کنند. امتحانات عمومی به وسیله‌ای برای فرصت های دانش آموزان ما تبدیل می شوند. دولت در حال انجام گام های جامعه برای اصلاح این امتحانات است. اهداف این اصلاحات مهار کامل استفاده از ابزارهای ناعادلانه در امتحانات عمومی، شفافتر، امتر و قابل اعتمادتر کردن سیستم امتحانات برای جوانان می باشد. از طریق ابتکارات دولت و فعالیت‌های اقتصادی نوظهور طیف گسترده‌ای از مسیرهای جدید برای جوانان باز می‌شود. با کاوش در چنین فرصت‌های جدیدی جوانان ما می‌توانند در مسیرهای جدیدی به سوی موفقیت گام بردارند. سلامت جسمی و روانی جوانان ما سنگ بنای آینده کشور ما را تشکیل می‌دهند. خانواده ها و جامعه نیز مسئولیت دارند تا جوانان ما را برای پیشرفت با شور و شوق تشویق کنند. ورزش به عنوان وسیله‌ای برای ارتقای توسعه جوانان و ملت سازی در نظر گرفته می شود. تحت برنامه کیلو این

یا یعنی بازیکن هند ایکوسیستم ورزشی در سراسر کشور از سطح پایه تا سطح ملی در حال توسعه است. دولت مشغول انجام سرمایه گذاری های بی سابقه ای برای ترویج ورزش می باشد. این تلاش ها نتایج خوبی به همراه داشته است. در مسابقات ورزشی بین المللی جهش قابل توجهی در عملکرد و دستاوردهای ورزشکاران ما رخ داده است. در حالی که کشور ما بزرگترین جمعیت جوان جهان را تشکیل می دهد، تعداد شهروندان سالمند نیز رو به افزایش است. دولت اقدامات متعددی را برای بهبود کیفیت زندگی شهروندان سالمند انجام داده است. حدود 60 میلیون شهروند سالمند 70 سال و یا بالاتر می باشند و می توانند از خدمات درمانی رایگان تا سقف 500 هزار روپیه در سال بهره‌مند شوند. جامعه به عنوان یک کل باید نسبت به شهروندان سالمند حساس باشد، حس تعلق خاطر را در آنها تقویت کند و احترام به نفس آنها را حفظ کند. هموطنان عزیزم، ما به سنت خود در غلبه بر نیروهای متخاصم با بشریت به خاطر حمایت از حقیقت و عدالت افتخار می کنیم. در 26 ژوئیه ما روز پیروزی کارگل معروف به ویجیا دیوس را گرامی داشتیم. پیش از آن در 7 مه ما سالگرد یک ساله آغاز عملیات سندور را گرامی داشتیم. ما شجاعت بی‌نظیر نیروهای مسلح خود را به یاد می آوریم. آن عملیات تاریخی علیه تروریسم توانایی نیروهای مسلح هند را در اقدام دقیق نشان داده است. این عملیات پیامی روشن و قاطع به تروریست ها و کسانی که از آنها حمایت می کنند ابلاغ کرد که مهم نیست که کجا پنهان باشند، آنها باید با عواقب اعمال خود روبرو خواهند شد. تعلیق پیمان آبهای سند با کشوری که به تروریسم پناه می دهند گامی تعیین کننده به نفع ملت ما به ویژه کشاورزان است. برای دهه ها نکسلیزم چالشی جدی برای ملت ایجاد کرده بود. رهایی هند از نکسلی ها یک دستاورد بزرگ محسوب می شود. امروزه شور و شوق در مناطقی که زمانی تحت تأثیر نکسلیزم بود غالب است. توسعه همه جانبه در این مناطق در حال انجام می باشد. تعداد زیادی از بازیکنان در المپیک بستر شرکت کردند و بسیاری از هنرمندان استعداد خود را در بستر پاندوم به نمایش گذاشتند که مورد استقبال تعداد زیادی از مردم قرار گرفت. سال گذشته 12 دژ ساخته شده برای حفظ وقار ملی مرتبط با سنت نظامی مراتها در فهرست میراث جهانی یونسکو گنجانیده شده اند و امسال سارناث محل اولین خطبه لرد بودا در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده است. از یک سو سرزمین هند دارای بناهای معنوی است که مرتبط با لرد بوداست و از سوی دیگر این نمادهایی از توانایی چشمگیر ما در مبارزه برای حفظ غرور و سنت‌های باشکوه مان را در خود جای داده است. هم میهنان گرامیم، توسعه و رفاه هر هندی هدف واقعی ساختن هند توسعه یافته می باشد. نویسنده بزرگ ملیگرا گوراجادا آپاراو که به زبان تلگو می نوشت در یکی از سرودهای خود پیام جاودانه میهن پرستی را ابلاغ کرده که جوهر این سطرها به این قرار می باشند: کشور خود را دوست بدارید، نیکی را پرورش دهید. یک ملت فقط سرزمین آن نیست، بلکه یک ملت همه مردم آن است. باور من این است که با مشارکت جامعه و تلاش‌های دولت، مردم در هر روستا، هر شهر و همه خانواده‌ها در سراسر هند سالم‌تر، شادتر و مرفه‌تر خواهند شد. با این روحیه میهن پرستی فراگیر بیایید خود را وقف هدف مقدس ملی تبدیل سوتنترا بھارت به ویکسیت بھارت کنیم، یعنی هند مستقل را به هند توسعه یافته تبدیل کنیم. متشکرم. جای هند، جای بھارت.

0: شنوندگان گرامی، اینک نوبت شنیدن تفسیر روز است.
1: شنوندگان گرامی، اینک توجه بفرمایید به تفسیر روز. تحت عنوان هند ظرفیت های هسته‌ای نسل آینده خود را گسترش می دهد. متن تهیه شده میز خدمات خارجی آکاشوانی، مترجم و گوینده دکتر گوهر عباس. هند با تمرکز بر فناوری های پیشرفته راکتوری، راکتورهای مدولار کوچک، توانمندی های تولید داخلی، مشارکت بخش خصوصی و بهره برداری بلند مدت از منابع فراوان توریم، به طور مستمر در حال تقویت زیست بوم بومی انرژی هسته خود است. دکتر جیتندر سینگ، وزیر مشاور دولت هند در امور علوم و فناوری، اخیراً اعلام کرد که راهبرد بلند مدت هند در زمینه انرژی هسته‌ای همچنان بر اساس برنامه 3 مرحله انرژی هسته‌ای کشور استوار است. برنامه‌ای که هدف آن بهره برداری پایدار از ذخایر عظیم توریم هند برای تامین امنیت بلند مدت انرژی است. این راهبرد پس از

0: اعلام ماموریت انرژی هسته‌ای در بودجه سال 2025-26 شتاب بیشتری گرفته است. هدف این ماموریت افزایش ظرفیت انرژی هسته‌ای هند به 100 میگاوات الکتریکی تا سال 2047 است. دولت برای تسریع در افزایش ظرفیت هسته‌ای رویکردی دوگانه اتخاذ کرده است. این رویکرد شامل استقرار راکتورهای بزرگ بومی مانند راکتورهای آب سنگین تحت فشار 700 میگاواتی و طرحهای پیشرفته راکتوری در سایتهای جدید در کنار توسعه و استقرار راکتورهای مدولار کوچک در سایتهای موجود است. این سایتها شامل نیروگاه‌های فسیلی در حال بازنشستگی، نیروگاه‌های اختصاصی صنایع انرژی بر و همچنین کاربردهای خارج از شبکه در مناطق دور افتاده می شوند. یکی از اهداف اصلی ماموریت انرژی هسته‌ای توسعه و عملیاتی کردن دست کم 5 راکتور مدولار کوچک بومی تا سال 2033 است. دکتر جیتندر سینگ همچنین بر فعالیت‌های مستمر مرکز تحقیقات اتمی اندرا گاندهی در پیشبرد مرحله دوم برنامه انرژی هسته‌ای هند تاکید کرد. این مرکز در زمینه تحقیقات علمی چند رشته‌ای و توسعه مهندسی پیشرفته برای راکتورهای سریع زاینده با خنک کننده سدومی و تاسیسات مرتبط با چرخه بسته سوخت فعالیت می‌کند. فناوری‌هایی که همچنان یکی از ارکان اصلی راهبرد بلند مدت هسته‌ای هند به شمار می‌روند. دکتر سینگ با تاکید بر تلاش‌های دولت برای ایجاد یک زیست بوم گسترده تر هسته‌ای در داخل کشور گفت که قانون شانتی 2025 با هدف فراهم کردن امکان مشارکت گسترده تر نهادهای دولتی و خصوصی در بخش هسته‌ای به تصویب رسیده است. وزارت انرژی اتمی هند از صنایع این کشور از طریق انتقال دانش و حمایت فنی برای فناوری‌های جدید راکتورهای مدولار کوچک پشتیبانی میکند و همزمان در حال توسعه تامین کنندگان داخلی، تجهیزات هسته‌ای و تقویت زیست بوم تحقیق و توسعه بخش خصوصی است. برخی از تجهیزات حیاتی از جمله فولاد کم آلیاژ آهنگری شده برای مخازن تحت فشار راکتورها و مکانیزم های محرک کنترل واکنش پذیر هم اکنون از طریق صنایع داخلی تولید شده اند. همچنین توسعه سایر تجهیزات حیاتی نیز با همکاری صنایع داخلی و شرکت های نوپا آغاز شده است. اصلاحات پیش بینی شده در قانون شانتی مشارکت بیشتر شرکت های خصوصی در زمینه تولید تجهیزات هسته‌ای، خدمات مهندسی، تحقیق و توسعه و زنجیره های تامین را امکان پذیر می کند. در این حال استانداردهای سخت گیرانه ایمنی، امنیت و پادمانهای هسته‌ای حفظ خواهد شد. این قانون همچنین به هیئت تنظیم مقررات انرژی اتمی جایگاه قانونی اعطا می کند و بدین ترتیب چارچوب نظارت مقرراتی مستحکمتر خواهد شد. دکتر جیتندر سینگ درباره توریم گفت که هند برنامه 3 مرحله انرژی هسته‌ای خود را بر اساس چرخه بسته سوخت دنبال می کند تا استفاده از منابع اورانیوم خود را بهینه کرده و به تدریج از ذخایر فراوان توریم بهره برداری کند. توریم یک ماده بارور است و پیش از آن که بتوان از آن برای تولید انرژی استفاده کرد، باید در یک راکتور هسته‌ای به اورانیوم 233 شکافت پذیر تبدیل شود. هند تاکنون تحقیقات و توسعه مستمری را برای استفاده از توریم انجام داده است. قرصهای اکسید در هسته‌های اولیه راکتورهای آب سنگین تحت فشار در حال بهره برداری مورد استفاده قرار گرفته‌اند.
1: شنوندگان عزیز، این اکتب

0: رنجتان را جعل می نماییم به گفتار امشب.
1: گر گر تیرنگا، هر گر تیرنگا،
2: هر گھر تیرنگا. شنوندگان عزیز، اینک توجه تون را جلب نماییم به برنامه ویژه‌ای تحت عنوان هر گھر تیرنگا، یعنی پرچم سرنگی هند بر سر بام هر منزل. نویسنده آقای نوین کمار، تنظیم و تهیه کننده محمد ولی الله ولی. پرچم ملی هند موسوم به تیرنگا فقط یک پرچم فشرده به سه رنگ نمی باشد، بلکه مایه وقار و افتخار، علامتی از خودگذشتگی و میهن پرستی همه هندیان است. هر زمانی که پرچم سه رنگه در آسمان موج می زند، سر هر هندی با افتخار بالا می رود و هنگامی که همون پرچم سه رنگه بر سر بام هر منزل موج می زند، به نظر می رسد که سراسر این کشور به یک نخ بسته شده است. به مناسبت روز استقلال، این کشور بار دیگر برای سرشار شدن از رنگهای میهن پرستی آماده است. دولت مرکزی هند برای آوردن این روحیه به هر منزل ادعی از برنامه ها و ابتکاراتی را از تاریخ 7 اوت آغاز نموده است. کمپین پرچم سرنگی هند بر سر هر منزل مهمترین از اونها است. این آن کمپینی است که پرچم سرنگی را فراتر از یک نماد ملی برده و آن را به بخشی از پیوند عاطفی هر هندی تبدیل نموده است. این کمپین تحت عنوان آزادی کا امرت مہوتسو، یعنی جشن آزادی جاودان هند، راه اندازی شده است. هدف آن این است که مردم پرچم ملی سرنگی هند را به منزل های خود بیاورند و در روز استقلال آن را به اهتزاز درآورند تا احترام و تعهد خود را به کشورشان نشان بدهند. یک ایده بسیار حساس به این کمپین مزمر است. تا اکنون پرچم ملی ما جزو اکثر مراسم رسمی و نهادهای ما بوده است. این کمپین متلاشی آن است که این رابطه رسمی را به یک رابطه شخصی و عاطفی تبدیل کند. وقتی که این پرچم ملی ما به هر منزل می رسد، یک نوع احساس به وجود می آید که پیوند هر منزل در این کشور با افتخار ملی محکم تر شده است. این کمپین نه تنها روحیه میهن پرستی را تقویت می دهد، بلکه به وسیله برای آگاه سازی مردم درباره تاریخ، اهمیت و عظمت پرچم ملی هند نیز تبدیل نموده است. این کمپین سال جاری هر گھر تیرنگا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این کمپین به 150 سالگرد ونده ماترم اختصاص داده شده است. روحی عشق، فداکاری و از خودگذشتگی نسبت به سرزمین میهنی که در سرود ملی این کشور ونده ماترم تجسم یافته است، اکنون به این کمپین هر گھر تیرنگا پیوند خورده است. پنجمین دوره این کمپین شاهد برگزاری برنامه های رنگارنگ در سراسر این کشور خواهد بود. از میان آنها تیرنگا یاترا، یعنی راه پیمایی پرچم ملی، کنسرت های پرچم ملی و سرود دست جمعی وند ماترم به خصوص قابل توجه اند. این کمپین پرچم سرنگه بر سر هر منزل در طول 4 گذشته از یک افتخار دولتی به یک جنبش عمومی مردم تبدیل شده است. مردمی که در مناطق مختلف این کشور زندگی می کنند و به اقشار مختلف جامعه تعلق دارند، با جنب و جوش فراوان از این کمپین استقبال کرده اند. مشارکت عمومی در برنامه های مجازی و غیر مجازی این جنبش را گسترده تر و موثرتر ساخته است. در اینجا این قابل ذکر است که پرچم سرنگی ما اکنون محض محدود به ساختمان های دولتی یا رویدادهای عمومی نیست، بلکه این پرچم ملی به میلیون ها منزل سراسر این کشور رسیده است و این پرچم سرنگه که در هر منزل به اهتزاز در می آید، یک پیام احترام و وحدت و عظمت و همبستگی ملت هند است. یک ابتکار عمل منفرد دیگر تحت عنوان هر گھر تیرنگا سال 2026 به نام سوریا پت تیرنگا راه اندازی شده است. وزیر امور فرهنگ و گردشگری دولت مرکزی هند گجندر سنگ شیخاوت هفته گذشته این ابتکار را در دهلی نو اعلام نموده بود. سوریا پت تیرنگا را به عنوان یک رژه نمادین سررنگ جهانی در نظر گرفته شده، مسیر آن در جهت طلوع خورشید خواهد بود. پرچم ملی به طور منظم از این ماموریت یا پست هند واقع در کنار شرقی این کشور در جایی که خورشید برای اولین بار طلوع می شود بر افراشته خواهد شد. سپس این

آسیم از شرق به غرب ادامه خواهد یافت. گویا این پرچم سرنگ هند با نور خورشید به نقاط مختلف جهان سفر می کند. از طریق این افتکار ماموریت های هند در سراسر جهان و جامعه هندی در خارج از این کشور نیز با جشن های روز استقلال مرتبط می شوند. نخست وزیر هند نرند مودی نیز اخیرا از طریق رسانه های اجتماعی از مردم این کشور متقاضیان شده که با اشتیاق کامل به این کمپین بپیوندند. او گفته است که پرچم سرنگ هند یک علامت وقار و افتخار هند و الهام بخش همیشگی برای هر شهروند این کشور می باشد تا بهترین نقش خود را در معماری ملت خود ایفا کند. نخست وزیر همچنین بر سر آن اظهار خوشحالی نموده که این کمپین امسال مختص به 150مین سالگرد ونده ماترم می باشد. این پرچم ملی هند یک پرچم نیست بلکه بیانگر داستان استقلال هند است. این یاد داور فداکاری های قهرمانان ماست. این نمادی از عظمت، وحدت و یک پارچگی ملت است. رنگ زعفرانی نشانگر شجاعت و فداکاری است. رنگ سفید نشانگر صلح و حقیقت است و رنگ سبز نماینگر امید پیشرفت و موفقیت است. و چکرای اشوکا که بین این سه رنگ قرار دارد به خاطر ما الهام بخش حرکت به جلو می باشد. پرچم ملی هند که ما با محبت تمامتر آن را تیرنگا یعنی پرچم سرنگه می نامیم، جایگاه ویژه‌ای را در احساسات عمومی و آگاهی ملی دارد. شکل فعلی پرچم ملی ما توسط پنگالی ونکیا، یک مبارز آزادی هند، کارشناس آموزش و دانشمند معروف طراحی شده بود. پنگالی ونکیا که در تاریخ دوم اوت سال 1876 میلادی متولد شده و در چهارم ژوئیه 1963 میلادی درگذشت، طرح پرچم ملی را در دوران ملاقات با مهاتما گاندی در ویجیوادا در تاریخ 1 آوریل 1921 پیشنهاد نموده بود. این پرچم ملی هند متعاقبا در جلسه مجلس مؤسسان در تاریخ 22 ژوئیه 1947 به شکل فعلی خود به تصویب رسیده. این پرچم سرنگه به مناسبت جشنهای ملی مانند جشنهای سالروز استقلال و سالروز جمهوری با وقار و احترام کامل بر افراشته می شود. امروز هر گھر تیرنگا فقط یک کمپین نیست، این جشنی است که برای روحیه‌ای که ما را با وجود زبانها، فرهنگها و سنتهای مختلفمان متحد می سازد. وقتی که پرچم سرنگی ما بر سر هر بام موج می زند، در اونجا فقط یک پرچم به حالت اهتزاز نمی باشد، بلکه وقار و افتخار هند به شکل این پرچم ملی موج می زند. بیایید بدین مناسبت سال روز استقلال این پرچم سرنگی را به منزل های مان بیاوریم، عظمت آن را درک کنیم و نقش خود را در معماری ملت ایفا نماییم. واقعیت این است که این پرچم ملی ما شناخت ما، مایه افتخار ما و تعهد احترام گذاری ما به عظمت ملت ما است.

سوبه روان یک پیرو محکم مهاتما گاندی از مسافرت به لندن به خاطر فرا گرفتن تحصیلات عالی این کار ورزیده و در سال 1922 میلادی به مبارزه آزادی هند پیوست. او در سال 1923 میلادی عضو کمیته کنگره بخش مدورای گردیده و در سال 1925 میلادی به عنوان رئیس آن کمیته منتخب شده. او در برگزیدن 27 نوجوان از مدورای برای شرکت نمودن در راهپیمایی نمک ودارا نیام در سال 1930 میلادی نقش مهمی را ایفا نمود. سوبارامن از سال 1935 الی 1942 میلادی رئیس منتخبه شهرداری مدورای بود. او ما قبل و ما بعد استقلال هند نیز عضو مجلس قانونگذاری مدرس بود. سوبارامن متحد به آرمان نجات دهی طبقات محروم بوده. او از طریق انجمنی به نام تامیل نادو هریجن سیوا سنگ نقش مهمی را در تاسیس ایده‌ای از باشگاه های دانشجویان طبقات محروم ایفا نموده. سوبارامن در نهضت بودان به اندازه کافی سرگرم عمل بوده و 100 اکر زمین را هبه نموده بود.

شنوندگان عزیز، اینک توجه بفرمایید به تازه ترین اخبار جهان. گوینده اخبار ارشد حسین میر، اول سرخطه اخبار. ملت هند فردا 80مین روز استقلال را جشن خواهد گرفت و نخست وزیر هند نریندر مودی این جشن را از

قلعه سرخ رهبری خواهد نمود. دو کشتی امارات متحده عربی دیشب هنگام عبور از تنگه هرمز مورد حمله قرار گرفته شده است. هند اولین محموله از 20 تن کمک‌های امدادی را برای حمایت از تلاش‌های جاری پس از زلزله به کولومبیا ارسال نموده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده تعرفه‌های جدیدی تا سقف 100% بر واردات پهپادی‌های بدون سرنشین و قطعیات آنها اعلام نموده است و در نپال بر اثر رانش زمین در منطقه رولپا حداقل 7 نفر کشته و 5 نفر دیگر مجروح شده است. اینک مشروع اخبار جهان. ملت هند فردا 80مین روز استقلال را جشن خواهد نمود. نخست وزیر هند نریندر مودی این جشن را از قلعه سرخ رهبری خواهد نمود. پس از این نخست وزیر هند از بالای قلعه سرخ خطاب ملت هند سخنرانی خواهد نمود. این رویداد با شکوه قرار از 150 سال از میراث ماندگار سرود ملی ونده ماترم را گرامی بدارد و انرژی آرمان ها و سهم محوری یودا شکتی را در پیش برده سفر هند به سوی وکست بهارت تا سال 2047 جشن خواهد گرفت. این برای اولین بار ترانه ونده ماترم در طول جشن ها در قلعه سرخ فش خواهد شد. دولت هند از 100 نفر از زینفان نخست وزیر ویشواکرما از منطقه دهلی NCR به عنوان مهمانان ویزه دعوت نموده است تا شاهد 80مین مراسم روز استقلال هند در قلعه سرخ می باشند. وزارت صنایع متوسط اعلام نموده است که به زینفان هدایای نیز به عنوان نشانه تقدیر و تشکر اهدا خواهد شد. دو کشتی امارات متحده عربی شامگاه گذشته هنگام عبور از تنگه هرمز مورد حمله قرار گرفته است. وزارت امور خارجه امارات متحده عربی در بیانیه‌ای که در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد، حملات ایران را محکوم نموده است و بر لزوم توقف حملات به توسط ایران تاکید نموده است. وزارت امور خارجه خاطر نشان ساخت که این حمله نقض آشکار خطنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد می باشد که بر اهمیت آزادی دریانوردی تاکید می نماید و هدف قرار دادن کشتی های تجاری با یا انسداد مسیرهای دریایی بین المللی را رد می نماید. هند اولین محموله از 20 تن کمک‌های امدادی را برای حمایت از تلاش‌های جاری برای بازسازی پس از زلزله به کولومبیا ارسال نموده است. دکتر اجی شنکر وزیر امور خارجه هند در یک پست در رسانه‌های اجتماعی اظهار نمود که این کمک‌ها شامل دارو و تجهیزات پزشکی، پشتیبانی بهداشتی و سایر اقلام ضروری مورد نیاز پس از این فاجعه می‌باشد. وی خاطر نشان ساخت که هند در این دوران دشوار با مردم کولومبیا ابراز همبستگی دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده تعرفه‌های جدیدی تا سقف 100% بر واردات پهپادهایی بدون سرنشین و قطعیات آنها اعلام نموده است و گفته است که این اقدام با هدف کاهش وابستگی ایالات متحده به تامین کنندگان خارجی در صنعتی که عمدتاً تحت سلطه چین است انجام می شود. طبق بیانیه کاخ سفید این تصمیم به دلایل امنیت ملی گرفته شده است. چین در حال حاضر نقش عمده‌ای در بازار جهانی پهپادها ایفا می نماید. و در نپال بر اثر رانش زمین در منطقه رولپا حداقل 7 نفر کشته و 5 نفر دیگر زخمی شده اند. این رانش زمین عصر چهارشنبه در اثر باران شدید در این روستا از توابع شهرداری روستای تاوانگ در 450 کیلومتری غرب کاتماندو رخ داده است. به گفته معاون سرپرست پلیس صبح امروز 7 جسد از محل حادثه کشف شده است. پایان بخش اخبار از آکاشوانی دهلی. اینجا دهلیز، به همینجا برنامه شامگاهی ما به پایان می رسد. ما با برنامه صبحگاهی در ساعت 9:30 هند برابر با ساعت 7:30 تهران در خدمت تان خواهیم بود. برنامه صبحگاهی ما فردا در ردیف 15280 کیلوهرتز دستیاب خواهد بود.